Jeg vil en Gottschalk og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wetten das

0: Men så var jeg gudsel. Et finere nejligt. Nå, brej. Hinder du finder der over rumfader. Hvor skal sig sige under?
1: Hvad skal jeg?
0: Hvad er det? Det var det vanskeligt. Det var det ganske straus var det spørgsmål for lov til traktorer.
1: Og så, det er ikke sige. Det er ikke sige.
0: Hvad er det? Hvad var det? Los! Der gudsel under uns. Under uns. Das ist so, das, was wir produzieren. Ackersalat, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Fleisch, Birne, Kartoffeln. Das braucht der Mensch. Und wenn du jetzt aufstehst, dann passiert nichts mehr. Wurstel, und uns zwei. Ja, was, was? Der Bauernkrieg, was? Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.

dialekt. Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svært svæbisk, vi svært du. Godnacht!